0: هچین رو کهال ری اچی کیکبیخ ری ویناق
1: ری ایاره کیکبیخ
2: نیکاخ کیکبیخ هری ری شوان اخ قزل خا نیکاخ چی کیکبیخ هری ری الیاس
3: نیکاخ چیک هری ری
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.